Iznikla je klima, trgovati je moda, sve što živi svrhu ima, da se kupi ili proda.

da je prodam. Kulinar sam dobre volje, domoljublja crno dodam.

Nekada vam između Austrije i Češke je bil takozvani zrakoprazni prostor. Stari, bil je zrak, ali bila je na 100 metara ničija zemlja. Znači, vi ste prešli iz Austrije, onda ste 100 metara vozili po ničijoj zemlji, onda ste tek došli na češku granicu. I tako sam se ja davni dana, jer to je bilo za vrijeme hladnog rata, vozil prema Češkoj. Ispred mene bio jedan kombi. I znači, prošli smo austrijsku tu granicu i na pol puta između te austrijske i češke granice kombi se zaustavio. Iz njega su izlašli dečki sa instrumentima bleh muzika i počeli svirati. Tako su dobro drapali da su svi auti koji su išli prema Češkoj jednostavno nisu htjeli ići u Češku, nego su zastali i slušali muziku. I naravno, i očito su to bili neki profesionalci koji su se vraćali sa zapada, sa Austrije, sa neke turneje, i dečki su drapali na kraju Rozamundu. Tako da, to je praktički jedna češka pjesma, ne njemačka, kako što si Njemci prisvajaju. Znači, molim vas, Rozamunde, ali da sviraju, samo bleh muzika da svira, ne da pjeva ko, kaj znam ko.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Davne godine 1977. postali su u Zagrebu restorani u Gračanima, to bi bilo vrlo poznato, u kojoj je bila živa muzika. Restoran u kojem se mogu povečerati, nešto popiti i ugodno zaplesati. Mi smo dolazili tramvajem do Mihaljevca i onda smo u najbližu gostionicu, odnosno restoran, otišli, to je bio restoran Kos. Tamo širo jedan bend. Jedne večeri u ljeti 77. godine iznenadio nas je dolazak Martina Sagnera, Dudeka. Oni su tamo nešto u blizini snimali i tako su se vratili u Kos. I u jednom trenutku on je došao do tog benda koji je svirao i nešto im šapnuo i uskoro je počela pjesma Suza za Zagorske brege. Mi smo svi ostali oduševljeni. Ne znam da li postoji verzija u izvedbi Martina Sagnera, pa vas lijepo molim da je pustite. A ako ne, onda nek to bude naš dragi Vice Vukov. Zahvaljujem.
2: 0800 88 15.
3: Sviram ti priču.

0: mjesta. U eter.
1: To što nismo u Zagorju ne znači da kolega Hajduk i ja nismo detaljno raspravili to što se ondje događa, pa sam ja primijetila na filmu, videozapisu koji je naš klub poslao, pa smo ga stavili na naš face, da se jako cijedim, a ščoba iz purice možda bude i dijetalna na kraju, a veli Hajduk, zato budu bili dobri mlinci. Međutim, tko zna, možda je klub već pri kapljici vinskoj. Kaj se događa?
2: Dobar dan. Još jednom lijepi pozdrav tebi, Jelena, i našim slušateljima. Pa sve ovo što si ispričala se događa zapravo. Ona purica koju sam vam snimio, odnosno dvije, one se i dalje vrte, fino s njih kapa, mlinci budu maestralni. Međutim, ovdje smo sad polako u završnim pripremama za podnevni početak manifestacije, kada će već brojni koji su se i okupili ovdje u Svetom križu začeti u ovoj čarobnoj šumi kod Zaševskog dvorca prionuti nedjeljnom ručku uz puricu i vino, a u završnim pripremama je i načelnik općine Sveti Križ Začeti, gospodin Marko Kos. Dobar dan, dobrodošli u program Radio Sljemena.
3: Evo, dobar dan, evo ga, dobrodošli svi naši posjetitelji, oni koji nisu došli još stignaju dojiti. Evo ovdje mirisi preplavljuju ovaj šator, purica se na veliko ga puši, tak da, evo ga, mi smo spremni.
2: Čujte, majstorski režete purice.
3: Pa moram reći, evo, onaj načelnički posao je jedno, ovo je drugi dio koji me opušta, koji me veseli. To je ono kaj čovjek nađe si nekakav hobi, a to je uistinu, evo za mene, moram reći, ovoga, ugostiteljstvo, to jest ove purice, kad vidim i kad vidim ove ljude, ova vesela lica, to je ono što nas sve skupa ispunjuje.
2: Nije ni čudo da ste onda prije 5 godina zmislili zapravo ovako dobru manifestaciju.
3: Pa je, evo, jedna vrijedna ekipa koja je naš upravni odbor prvog glasa, to jest jedna kultura zabave sporta, furt zmišljamo kak nekaj napraviti novo. Purica je kraljica hrvatskog stola, nas to izuzetno veseli da je, evo, jako dobro prihvaćena ova manifestacija. Danas smo pripremili uistinu lijepu, veliku količinu raznovrsnih ovoga pripravaka od purice. Tu bude svega, od štrudle, od purice, pa do klasične purice, zapečene purice, purice na saft, evo svašta, kaj se god da napraviti iz ove kraljice stola, to bude danas prezentirano ovdje na Svetokriškom pijacu.
2: Vi ste pripremili 500 kila purice sve skupo.
3: Je, znači 500 kila je samo onih osnovnih porančekov, ne, ovoga, da bi zadovoljili sva naša probrana nepca, ne, a svaki od nas ugostitelja još na to je nadoštuknul ono kaj se zmislilo ovoga doma, da napravi ipak nekakvu izvedenicu na nekakav moderniji način, da i one najzahtjevnija nepca ovoga i probranu klijentelu ipak ovoga zadovoljimo.
2: Vidim, vi poslužujete klasičnu puricu, kakav je vaš prilog?
3: Znači, ovo je purica s mlincima danas koju smo pripremili unutar našeg gastronomskog stola. Znači, naši prijatelji ovoga OPG Ščuricu za cijelu godinu za nas sve skupa pripremali tu puricu i jednu izvedenicu, to bude purica zapečena sa vrganjima i sirom. Tako da, evo, mi smo spremni. Svaki od ovih restorana ima nekakvu svoju posebnu priču, a ovoga vrhunac svega skupa je zapravo Tomislav Špiček koji radi nekakve 4 verzije svoje vrste purice.
2: Čućemo i Špičeka, idemo malo vidjeti što rade drugi ugostitelji. Uživajte u plodovima ovoga što ste organizirali.
3: I svi skupa još jedan put pozvani su, ne budu go trajalo, koliko vidimo već se kolone lagano formiraju za podjelu purice.
2: Gužva je, tak je, gužva je. Idemo dalje. Tu nam je, evo, baš sam pored gospodina Špičeka. Dobar dan.
4: Samo sekundu.
2: Može. Bum, ja došao za vama. Idemo vidjeti ovdje da vidimo malo što se krije na ovom štandu. Dobar dan.
4: Dobar dan, ja sam na glavu.
2: Neka. Ne, mene baš zanima da vi ipak ste kušali, ne? Kakva je?
4: Odlična.
2: Kako budete vi to podijelili?
4: Polako.
2: Polako, ali sigurno. Jel kod vas isto pečena purica s mlincima ili ima još neke?
4: Imamo i pohane pureće rolade.
5: Juhicu
4: od purećih želučeka.
2: Milina.
4: Da.
2: Jeste sve probali ili samo ovo krilo?
4: Za sad samo krilo.
5: Ja juhu, tak da onda, da.
2: Juhica je fina.
5: Jako fina i zasitna.
2: Gdje ste to kuhali?
5: U kuhinji. U kleti Kozjak.
2: Vidim već zainteresiranih ne manje.
5: Je.
2: Bilo dosta?
4: Nadamo se.
2: Idemo dalje vidjeti da vidimo kaj još imamo. Dobar dan. Budete nam malo otklopili, kaj vi imate za jesti? Evo roladica.
0: Imamo puretinu u kukuruzu, znači pureći file punjen sa domaćim kravljim svježim sirom i suhim šljivama koje su malo umočene u rakiju. Ječmena kašta s povrćem ide odlično uz ovu kombinaciju. Pureće rolice panirane na pariški, punjene sa šunkom i sa sirom. Kompleks u purica s mlincima, klasična, domaći zagorski način.
2: Tako se inače kuha u staroj školi?
0: Sve domaće.
2: Sve domaće?
0: Sve domaće, tako je.
2: Odlično. Znači, tradicionalno i domaće i fino. Kakva je purica, ste probali?
0: Odlična. Odlična kao i uvijek.
2: Čuli smo, purice su iz OPG-a, dakle nisu bilo kakve, nego su domaće.
0: I Svetog križa začrt je, tako je, iz našeg kraja.
2: Imate kaj slatkoga?
0: Slatko nemamo ništa.
2: Nemate?
0: Nemamo, ili imamo kukuruzni bijeli kruh.
2: Odlično, odlično. Hvala vam lijepa. Da vidimo kaj se tu skuhalo. Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Kaj
6: dobro.
2: Bi ovo bilo?
6: Ovo su tortilje od purice. Opa. Evo, upravo ih pripremamo.
2: Znači, purica na meksički.
6: Pa ajmo reći, da, nekakva varijacija na tu temu.
2: Kaj je nutra osim puretina?
6: Znači ovako, puretina, mlinci, zatim pirjano zelje slatko, začini, istim da gore ide demiglas umak sa kukuruzom.
2: Tortilja neka posebna?
6: Integralna tortilja.
2: Tortilja, dobro, super. A kakve su onda?
6: Pure čerlade punjene sa mlincima od kopriva i kraljim sirom.
2: To je
6: mlinci
2: fin.
6: Kopriva su kao prilog dodatno.
2: Krasno. Super, svaka čast na ideju.
6: Hvala lijepa.
2: Evo, čuli ste, purica na sve moguće načine, pa i nemoguće. Nekome izgleda primjer malo za leđa. Dobar dan, kakva je pečena purica? Ne, da, jeste probali?
7: Nisam još, možda kasnije.
2: Fino miriš.
7: Pa to sigurno.
2: Uživaj.
7: Hvala.
2: Čuli ste, tu se pije začetska belina, to je vinčeko koje se preporučuje ovdje uz puricu, ali ima svega i svačega, hvala Bogu, u ovom dijelu Zagorja vinara ne nedostaje. Da vidimo malo kak je u redu za puricu. Dobar dan, niste raspoloženi? Dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Da vas malo čujem, čekate puricu?
8: Čekam puricu.
2: Znate kaj, pa ima toliko toga od purice da ne znam kaj bi izabralo, realno. Na kaj ste se vi nahrustili?
8: Ja, mene sve fino.
2: Sve?
8: Sve, i provjereno je sve fino.
2: Sve fino. Više volite pečenu ili ima ovih raznih puričnih
8: rolada? Pa, tradicija je tradicija i uvijek je to fino, ali uvijek je dobro probati neke nove.
2: Od kud ste vi?
8: Recepte. Ja sam izačetna.
2: Jel često pečete puricu doma?
8: Pa ne baš često. Za neke blagdane i tako.
2: Jednom, dva put godišnje.
8: Od prilike.
2: Super, uživajte danas. Gospođo, vi ste si i čaše pripremili?
9: Da, da.
2: Jeste neke bi posebno možda?
9: Pa vino dobimo u čaše.
2: Znam. Kakvo vinče ko bi bilo?
9: Pa bijelo neko.
2: Neko bijelo. A vi, gospod?
10: I ja ću bijelo graševinu, ako ima dobre graševine.
2: Puste nam vi.
9: Zlatara.
2: Kažu da tu začrecka belina jako dobro ide u spuđu. Začrecka belina.
9: Začrecka belina.
10: Eto, dobro znati.
2: Tak da znate, to su meni rekli, pa sad ak mene lažem i ja vas. Idemo čuti. Dobar dan i vama. Ajde, Mano, nemojte se sramiti. Trebate se i purice sramiti. Da? Imate vi više hrabrosti.
11: Za šta?
2: Za puricu.
11: Pa normalno.
2: I za mikrofon.
11: Pa za sve jedno je.
2: Od kud ste nam vi došli?
11: Križevci.
2: Iz Križevaca?
11: Da.
2: Bravo. Jeste već bili na ovoj manifestaciji?
11: Nisam.
2: Kako vam se dopada?
11: Super.
2: Tek sad kad kušate puricu i sva moguća ova jela od purice, to bu tek vrhunac.
11: Naravno.
2: Dobar dan.
12: Ne bih hvala.
2: Zakaj?
12: Ne.
2: Zakaj?
12: Ne, pa ne. Ja ću samo jesti.
2: Samo budete, na to ste se spremili.
12: Da.
2: Dobar dan, gospođo.
13: Dobar dan.
2: Jeste raspoloženi jako za puricu? Radio Sljeme.
13: Ko?
2: Radio Sljeme.
13: A, Sljeme. Jesam i nadam se da bude dobra.
2: Odlično je, svake godine ukusno.
13: Bila je prije dvije godine super, ali tada je bio i špiček.
2: Špiček je tam za onim stolom i danas. Ima nekakve fantastične specijalitete. Tako da mu ostavite si luft.
13: Hvala.
2: Molim. Dobar dan.
14: Ja ne bi, ja sam...
2: Jeste gladni?
14: Jesam.
2: Onda razumijem, nema problema.
15: Jesi vi gladni?
2: Ja sam jako gladan, ali moram prvo završiti posao. Onda to...
15: Prvo posao, onda...
2: Prvo rađa, onda građa. Dobar dan.
16: Dobar dan.
2: Jel vam dugo čekati?
16: Nije.
2: Jeste jako gladni?
16: Nismo.
2: Jeste već bili na purici i vinu?
16: Jesmo.
2: I kako se dopada manifestacija ova začretska?
16: Pa super.
2: A od kud ste?
17: Inače smo iz Krapine.
2: Inače,
17: ali kroz ljeto smo tu u blizini Začetja, pa dođemo. Da.
2: Na nekom vikendu.
17: Da.
2: Super, uživajte, dobar tek vam želim. Da vidim sad, je li mi Špiček tu negdje, oprostite, samo malo. Evo, probat ću se sada šefu Špičeku približiti, da vidimo je li bude išlo. Gospod Špiček, imate sad minuticu?
18: Ha?
2: Pa evo ovako, samo
18: ajde.
2: Da čujemo kaj ste za danas pripremili, ja sam čul čudesa.
18: Eto, 150 kila purana koje smo preradili u našem vrtiću tu u Začretju. Tam svako leto delamo pripremu. Od bijelog mesa imamo kruglice kao male čufte na veluteu sa dosta korijenastog povrća, bijelog papra malo. Bijelo meso smo začinili s lukom, peršina, dosta lista unutra, deli malo prezlov, malo jajec. Od sve drobnine smo napravili postarine, pravi paprikaš, znači vrati, želučik i srčeka jetra. Pire krumpir i štrudle su od tamnog mesa koje smo spekli, očistili. Heldu smo zdinstali na temeljcu, na luku, kuruzu unutra, meso, začine, kiselo vrhnje, zamotali u štrudlu, spekli i zalijali rojalom. Jajca, kiselo vrhnje. Eto, to je to.
2: Krasno, svaka čast.
18: Može.
2: Već smo gladni. Čuli ste šefa Špičeka. Ne znam sad ak nas doma slušate ili bute više novo stigli, ali upišite si u kalendar za sljedeću godinu. Naravno i ovo lijepo druženje i okupljanje u Svetom križu Začetju. A s obzirom na to da je u četvrtak najavila da bom ja došao u Zagorje i da su to svi čuli, onda nema smisla da ja ne potvrdim da je u Zagorje došla i moja draga Ana Lacković-Varga. Ančice, dobar dan.
19: Bok, nečkala sam se jer imam posla doma i trebala bi na dvije lokacije.
2: Ovoga si se nečkala?
19: Da, zato kaj ne bom danas ništa pravila, samo se bom družila i potvrdila još jedan put da su Zagorci najbolji pajdaši. Za najti se uz jelo i pilo.
2: Ovi pajdaši napreduju iz godine u godinu, stvarno ova manifestacija se pretvara u čudesa od purice i jednog prekrasnog ambijenta i druženja ovdje u čarobnoj šumi Začretja.
19: Ti si tome puno doprinesel, ja sam tebe slušala zadnjih par godina i uvijek sam bila jalna, jer je tak nekak raspored ispal da sam ja baš taj vikend slobodna, a ti ideš poslovno sim. Ja sam se to požalila gospodinu Likaru i gospodinu načelniku Kosu i evo, oni su me danas zvali i provjeravali jel bom došla, a kad si me ti nazvali ja više nisam imala kaj, ja sam morala dojti tak da ne bi mrgljala drugi put, a ja više ne znam kak to zgleda, ne?
2: A da je ovaj jel čista slučajnost je i činjenica da je Lacika mene morala obavijestiti da je ovaj vikend fešta u Začretju, tako da nismo to mogli propustiti. Drago mi je da smo došli.
19: Tebi je glava još bila ovako marinu razmeš kad si se vrnul z mora. I
2: još uvijek je.
19: Da.
2: Ali ova purica uvijek pomogne da zapravo se to na jednu radnu temperaturu kontinentalne Hrvatske dovede.
19: Ovdje sediš i po finoj zagorskoj purici, evo, već se lepo reže, ljudi čekaju u redovima strpljivo.
2: Ja te prosim, samo da nažicaš malo ove beline začetske, jer to nismo probali, znači ima finog rajnskog rizlinga, ima ovdje i od Lasića koji ovdje i kuha, inače bijelo vino. U svakom slučaju kapljica je jako dobra i niko ko je danas došel ne bu otišel ni gladan, ni žedan, ni Začetja, a velim vi koji niste došli ove, dođite sljedeće. Lijepo vas pozdravljamo, vaše reportersko društvo uz našu Anu koja nam se pridružila, Daniel Blagec i Ivan Hlupić, pozdrav vam iz Zagorja, Jelena, Hajduk, do slušanja.
20: Evo, drago je ekipi s terena potporu daje i maše terina, ekipa iz studija, mi smo u nešto sterilnijim uvjetima nego
21: bez
20: vi.
21: Purice.
20: Bez purice, nemajka Rodić Erdelja nam je stigla. Ljudi, hvala vam i evo, izgubili su se onda i ti zvukovi.
21: Ja bi se izgubila da sam tam
20: da,
21: među puricama.
20: Ne, daleko ne je doručak, je li Jelena?
21: Pogotovo tebi.
20: Ne može se uopće usporediti ono kaj smo mi jeli i što ćemo još do kraja dana sa ovim što u čemu uživaju Lacika i Hlu. Nemajka, dobro nam došla. Preuzela
21: hvala ti, kormilo. Dobar dan svima.
20: I mi ćemo onda još neko vrijeme tebi ostaviti Damira Hajduka za tonskim stolom. Da, bio nam je danas baš vrijedan i dobro društvo. Željko Barbar birao je glazbu, Mario Mihaljević i dalje uređuje vijesti. Hlupiću i Laciki pozdrava tebi, dobro uživanje.
21: Mirno more, kad sam za kormilom.
20: Ti si ipak onda u ovom akva dijelu. Uživaj uz naše drage slušatelje, oni su i uz telefona i uz ostale načine komuniciranja s poslijepodnevnom ekipom.
21: Hvala Jeleni. Mi ćemo nastaviti malo s Puricom, jel da, Hajduk nam ostaje dakle za tonskim stolom, Davor Medaković dalje bira glazbu, ali moramo si još jednu Puricu s Mlincima priuštiti. Pozdrav svima, ugodno nam bilo ovo nedjeljno popodne.

je prázdnički comvrolj. A nutra, Boži dar, buraz blinci, to je prava stvar. Zijam na sav glas.

daleka i prekida se veza, signal je slab. I za tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa.

izlazio iz birtije. Kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni pančić.

nastalo na vek leba, taman toliko koliko treba, ali je vas sad teo mnogo više.